کو غم ہے نہ مجھ کو پروا کون میرا دشمن ہوا دشمن جو تیرا ہو کہتا نہیں دنیا میں بہت ہی